kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer su

zraň, mě nebude, tak tada ćeš znat. Da su i hljeb, i vino, i noć, i dan potrebni za san. Reći ćeš, sve ide. Reći ćeš, sve ide.

0: Slušate radio Berane.
1: Sad kad imaš dobar izgled, sad kad imaš skoro sve, dok gledaš

Subota je, pijem sam, u kafani ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad od nekud, evo ti, Bože, hteli bi te svi, ideš pravo za moj sto, pitaš je li slobodno, samom sebi kažem ja, a ti lepa koji sna, pored mene sediš tu, a ja pijem samo nju, kiselu vodu, kiselu vodu, a ti mi gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi u hotel, zar ne, ili motel, zar ne, voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao, koji hotel, koji stan, koji hotel, koji stan. Sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim nju, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, ko sam ja, kad bi znala.

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan? Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja.

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

A onda je ona otišla. Otišla za uvek. Rekla je da će me možda nekada čekati. U nekog luvog doma kada svi budu spali. A ja kao mali uvek verujem u bajke. I čekat. U

Srce puno strahova, lutanja i nemira. Treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje, tvoja pesma ostaje. Ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagrlim ga samo pustim da traje. Zaboravim sve svoje probleme i neću sada ništa da mi da.

te ne koči, uživaj, skači u najlođoj noći, sebe ne štedi jer život će proći. Idemo dalje, trošimo pare, devojke dolaze u naš set pare, starije vatre ne može i mlađe, sa vama uvek zezaj.

0: ili gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Milijarda pregleda nije samo broj, to je dokaz da su ove pjesme pronašle put do publike na svim kontinentima i ostale dio svakodnevice miliona ljudi. Hvala vam što ste bili uz emisiju Šef stanice. Do narednog druženja, uživajte u dobroj muzici i ostanite uz program našeg radija.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
4: Pa radio, to je prošlo vreme. U sadašnjem vremenu ne radi.

Sve će to, o mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš. I tmije će pokisle ptice sa tvoga oka

Milijarda pregleda nije samo broj, to je dokaz da su ove pjesme pronašle put do publike na svim kontinentima i ostale dio svakodnevice miliona ljudi. Hvala vam što ste bili uz emisiju Šef stanice. Do narednog druženja, uživajte u dobroj muzici i ostanite uz program našeg radija.